ìbàfẹ́lẹ́ Dùmarè ọba tó dálé ayé àtógbójúlé alápá kábíkábí òkìkí kímọláyà ọba ẹrù jẹ̀jẹ̀ olórí kí akínkìtàn olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún ajúnilọ abániṣetẹni ẹni àfẹ̀yìntì ẹni àfọkàntẹ̀ olúwa o àgbàlagbà alàgbà tó lọ́gbọ́n ńlá alágbàlá ìgbàlà tó fagbada ayé kọ́ sí ọba Dùmarè wa bá wa fọgbọ́n ńlá rẹ ṣe tó tò ní ọlọ́gbọ́n ńlá ṣẹ́ níbi tó fẹ́ olókìkí ògo ọba tó lágbára ju gbogbo ẹni ó lágbára lójú ara wọn ọ̀kan ṣoṣo alàgbà tí fẹ́ gbẹ́ ẹgbẹ̀rún àgbàlá ṣètò gbàlà ebẹ́ lórúkọ tèmi ọmọ ọ̀jẹ̀túndé ìdìkọ́ lénílé bàbá mi bond fm 92.9 ni mo fi kàlẹ̀ sí tí mo ti ń dá bí ẹdun tí mo ti ń rọ̀ bí òwe

0: tẹ̀síwájú láti bẹ̀sà ẹ tẹ̀síwájú rárá o ẹ bá jẹ́ kó mú èmi pẹ̀lú yín o ẹ ti gbégbági o n tó kọ̀kọ́ nìyẹn o n tó pọ̀ lẹ́yìn
1: ẹyin tó láyé o.

kú dédé ìwòyí, ẹ̀yìn ẹlẹgbẹ́ mi. Ṣé àlàáfíà ni mo bá yín? A tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò òdòdó ẹ̀yẹ nílé iṣẹ́ Bond FM 92.9. Orúkọ mi ni Akinlere Zainab, ẹ máa bá wa kálọ.

0: onípa Ferrari ni.
1: Ọ̀rẹ́ ò wọ ọkọ̀, abẹ́ni tó ní àpòpá ta.
0: O fẹ́ra Benz, o fẹ́ra Ferrari, oníbàárà dẹ̀ ni. Gbogbo fámílì ẹ̀ pátá ló máa tọrọ báárà o.

ojú òfin ní Malagi, ọ̀kan nínú àwọn ẹni tó se pé wọ́n sìnà. Ọ̀rọ̀ yìí, ẹ̀lẹ́ sì wá gẹ́gẹ́ bí àwọn àyà tó síwájú rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ nípasẹ̀ Hajj. Láti pẹ̀lú ẹlẹ́dà ní àyà tó síwájú, ó pè wá lọ síde wípé ká pèsè ká lọ síse Hajj. Ẹni wọ̀ tẹ̀zẹ̀wọ́dù fẹ́ ìmọ̀ ọ̀hẹ́rọ̀ zẹ́ẹ̀dì tàkùwà. Ẹ sì pèsè eléyìí tí oore jù nínú tẹ́ fi pèsè síbi ìpayà àwà. Pèsè wọ́ tẹ̀zẹ̀wọ́dù ẹ pèsè ìpèsè tó ń jẹ́ pẹ̀lú ìjà àti ìmú eléyìí tó ṣe wípé ẹni bùkátà sí lásìkò tí wà lórí ìrìn àjò pẹ́ lọ sí Hajj. Ìpèsè tó ní sí pẹ̀lú eléyìí tẹ́ máa mú tẹ́ máa ná tẹ́ máa fi bẹ́ẹ̀ hàn bùkátà yín ẹsẹ̀ ìpèsè. Bákan náà ìpèsè eléyìí tó ní sí pẹ̀lú ìwà gbọ́dọ̀ tún gbẹ̀yìn nínú eléyìí. Báwọn ìpèsè ohun tá a máa fi tọ́jú ara ẹni àti ìpèsè ohun tá a máa fi tọ́jú ọkàn ẹni wá fún ìpèsè fún nǹkan tá a máa fi tọ́jú ọkàn ẹni ó fún lọ́lá lórí ìpèsè fún nǹkan tá a máa fi tọ́jú ara ẹni. Báwo ló ṣe sọ pé wọ́tẹ̀zẹ̀wọ́dù fẹ́ ìmọ̀ ọ̀hẹ́rọ̀ zẹ́ẹ̀dì tàkùwà. Ẹ sì ìpèsè o ṣùgbọ́n dájájú èyí tó lóore jù nínú pèsè ọmọ sì fọ́kàn kí là á fi pèsè fọ́kàn nínú ìbẹ̀rù ọ̀wà tó lè wáyé wa nínú ọ̀rọ̀ yìí. Ilé ọlọ́dàá ni léṣàlẹ̀ ìkùnjù náà hàn àǹtẹ̀dọ̀tẹ̀gù fọ́bìnà ìdíkù. Kò sí ẹ̀sẹ̀ kan lọ́rùn nípa ike sọ́nà àwọn wá níyàn jùlọ ọ̀lọ́ lásìkò fẹ́ lọ síse Hajj. Nítorí pé tá a bá wá àyà tó síwájú nígbà tó lé wa ní ìpèsè tó lóore jù kò sí kápáyà ọ̀lọ́ nípa àti máa wá níyàn jùlọ ọ̀lọ́ lásìkò fẹ́ lọ síse Hajj. Nítorí pé tá a bá wá àyà tó síwájú nígbà tó lé wa ní ìpèsè tó lóore jù kò sí bí kápáyà ọ̀lọ́. Ó ṣe é ṣe kéèyàn sọ pé èyí túmọ̀ sí pé tí mo bá ń ṣe káràkátà lásìkò tí mo ń ṣe Hajj eléyìí ó mú mi bẹ́sẹ̀. Nítorí pé wí ọlọ́dàá wa ó ṣe é ṣe kéèyàn sọ pé èyí túmọ̀ sí pé tí mo bá ń ṣe káràkátà lásìkò tí mo ń ṣe Hajj eléyìí ó mú mi bẹ́sẹ̀. Nítorí pé wí ọlọ́dàá wa ìgbà tó sọ nípa kápèsè ìpèsè kárí kéèyàn wá ohun tí ó jẹ ohun tí ó mú máa ná ẹ sì mọ̀ pé ohun tá a jẹ tá a mú tá a máa ṣe láìsí ká tó rí wọn. Ìpèsè sì tó pé ká sì pèsè fọ́kàn pẹ̀lú ìpayà ọ̀lọ́ ìgbà tó lọ́wọ́ ti wá fún ìpèsè lọ́lá lórí ìpèsè fára yókù lórí wọn. Ìpèsè sì tó kárí ká fọ́kàn pẹ̀lú ìpayà ọ̀lọ́ nígbà tí wọ́n fún

alálàájì ọ̀lọ́ sí àwọ̀fà nítorí pa ti sọ pé alálàájì pàápàá jùlọ tí bá ń se tẹ̀mẹ́tẹ̀ ọ̀ ẹni tó ti ṣáájú sí ọmọra nígbà tó bá di ọjọ́ kẹjọ oṣù belhijja ẹni kó tó gbé ihram kó n fẹsẹ̀ hajj kò bùkátà kọ lọ sí miqat kò tiẹ̀ bùkátà kọ wá sí kaaba láti ilé ibi tí wọ́n sọ sí náà ló ti wẹ̀ tó ti gbé ihram kó fẹsẹ̀ hajj tọ́ba wá fi hajj tó gbé ihram rẹ̀ lónìí tá a fi kọ ọmọra eléyìí tó ti síwájú sí tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ọgbọ́ra á lẹ́ ń gbà.